minyamia minyamina amaniye biara baba mi so rinsisa ah Jesus minyamida mese montonyo mo enyi na ye freedom anyway mo mo sema asafu ye me si edru yehowa na ya tie mu ho me se montonyo mo enyi na ye ah mo mo sema afetia mo atia mo asafu ye ah ah me si na ngwa ngwa